0: odfoď a pozri, jak sa tvárem. Kto vie, či ten úsmev vydrží do konca prázdnin.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Rádio Wave. Český rozhlas.

na chvíľu ma vytrhnú z komy, staré zabudnuté hroby, vždy som spieval o tom, že patrím len tam. Občas to vidím aj ja, že som trápny patetik, neznesiem svoj hlas a odraz v zrkadle. Som neznámy týpek z undergroundu, tú hudbu nechceš v aute, lebo máš strach, že to skončí v zvuku.